0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
4: Немец трактора «Гымбат» Тауэлёйсюзбо. Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторын тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche-Fan немец технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet – бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаты

Барыңыздарға кутман таң. Авторадиодо Билим берүү Лигасы уланууда. Бул жумада Кодифайда балдар үчүн өзгөчө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бүгүн биз жасалма интеллекттин дагы бир кызыктуу бөлүгү роботтор тууралуу сөз кылабыз. Роботторду көбүбүз тасмалардан же интернеттен көрүп жүрөбүз. Бирок балдар аларды экрандан гана көрбөстөн чыныгы робот менен жакындан таанышып, анын мүмкүнчүлүктөрүн өзү көрүп көрсө кандай болот? Кодифайдын 7-чи кичи районундагы филиалында балдарды Айка гуманоид роботу жана Айка АИ роботу күтүп жатат. Бул балдар үчүн технологияны жөн гана көрүү эмес, аны түшүнүүгө кызыгууну пайда кылган тажрыйба. 17-сінен 23-чү августка чейин Кодифайда АИ жана роботтор жумалыгы болуп өтөт. Билим берүү Лигасы келечектин технологиялары менен

0: Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12, чалыңыз 0555 507 000.

0: көндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

жетекчилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature

0: картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Роботтор менен адам сүйлөшө алабы? Бүгүнкү күндө бул суроо фантастика эмес. Жасалма интеллект өнүккөн сайын роботтор дагы адамдар менен өз ара аракеттен алган технологияларга айланып жатат. Кодифайда балдар муну өз көзү менен көрө алышат. Айка гуманоид роботу жана Айка AI роботу менен таанышып, заманбап робот технологияларынын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билишет. Ал эми эң кызыгы, айрым роботторду ChatGPT аркылуу башкарууга дагы болот. Демек, бала үчүн бул жөн гана робот көрүү эмес. AI менен роботтордун бири-бири менен кандай байланышта иштей аларын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк. 17-сінен 23-чү августка чейин Кодифай мектебинин 7-чи кичи районундагы филиалы.
1: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү. Жеке концертпи? Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дареги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700-12-98-48.
2: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02. Дарит

Авторадиодо билим берүү лигасы. Элестетип көрүңүз. Балаңыз компьютердин экранын карап отурбай, чыныгы робот менен түздөн-түз таанышып жатат. Кодифайдагы АИ жана роботтор жумалыгынын максаты дагы дал ушунда. Балдарга жаңы технологияларды практика жүзүндө көрсөтүү. Бул жерде алар Айка гуманоид роботу, Айка жана ChatGPT менен башкарууга мүмкүн болгон роботтор менен тааныша алышат. Мындай тажрыйба баланын технологияга болгон кызыгуусун арттырып, бул кантип иштейт деген суроону жаратышы мүмкүн. Ал эми дал ошол суроо көп учурда жаңы нерсени үйрөнүүгө биринчи кадам болот. Кодифай, 7-кичи район, 17-23 августка чейин, саат 10:00-дон 19:00-го чейин сиздерди күтөт.

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү болуп.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай Чекит Кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
2: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУП лицензиясы номер 018.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит Кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөрчүсү TruthHub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: TruthHub'ды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: TruthHub жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Reklama.
1: Ыңғайлы отурып, мом атты ве телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
2: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат Фоточекит Номад Чекит ТВ сайтында.
1: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
4: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
3: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
4: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702-43-54-08.
5: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРО лицензиясы номер 018.

0: жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапатта ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
3: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: в океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000'ден ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкүнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. Кыз бурак менен гүл бурак.

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер, асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дасторпон, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Реклама. Жарнама.
1: Бар, бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В-да.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро!

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды таңда. Дамар тасталган.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ушундой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
5: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бар бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
6: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнөктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасыпталган.
3: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында.
4: Бақыдары қаражаты олып саналбайд, ішмердүлік лицензия ланған.
1: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ten таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
1: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
7: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550 08 88 81.

0: көндөрүнөңүздөңүз. Куру жаян чесна кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: көчмөндөр уюмдарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: жарнама.
1: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
2: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: көчмөндөр оюндарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
3: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: терин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү. Ийди чогуу каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Кызырга да балдарга да беш жарастык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнөн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: менеджмендер ойындарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: жарнама.
1: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
2: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
1: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
4: Балаңызды мектепке даярдап жатасызбы? Сатып алууларды кийинкиге калтырбаңыз. Оптима банктын пайда бөлүп төлөөсүн тариздеңиз. 100 000 сомго чейин 6 айга чейин жана ашыкча төлөмсүз. Пайда ар дайым пайдалуу. КРУ лицензиясы номер 018.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: дүйнө өлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөөрчүсү Truth Hub компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Truth Hub'ты карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Truth Hub. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Жана Visa Signature картасында издеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүн. Пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактоо. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу, жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-7, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-52-02. Толугураак маалымат 0558-915-52-02. 558-915-52-02. 915-52-02.
1: Бары менин колумда. Каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да каалагынымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норумпатиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Луда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норумпати чекит кейджин. Телефон. 0504. Телефон. 0504. 08-80-80. Кампай 504. 08-80-80. Кампайчаны сатуу 8-80-80. Кампайчаны сатуу 80. Кампайчаны сатуу кеңсеси. Курманалиев. Бир выда.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралабаштаганда. Өзгөчө маанилүү. Пригнатер булдер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: черному.
1: Ала миден бирден турак-турак жай издеп жатасыз ба? Токтой туруңуз. Сиз ба? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясы, Level курулуш компаниясынан Аламидин 1. Айнасынан Аламидин 1. Бул Аламидин 1. Бул сиздин сүйүктүү, дин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территорияны класстагы үй. Территориянын 70 Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Барбекю аймактары, воркаут аянчалары, жана балдар үчүн аянчалары, жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жер мейкиндик. Бул жерде баарына орун жерде, баарына орун жетет. Аламидин 1 жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолук холестеринди көзөмөлдө кармоо, ден соолукка күн сайын камгүлдө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене, холестерол курамында табигый статинга күн сайын кам көрүү. Лактофлорене, холестерол, холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP диктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар, энзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормал витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Калялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин комплекс кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет лактофлорене холестердан берет холестерол ине холестерол италияда өндүрүлгөн тобене лактофлорене менен бары жайында бак дары каражаты болуп саналбайт ишмердүүлүк лицензияланган
1: Женева гөлнүн жейгинде сейлдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. КСБ коммерциялык банкынын КСБ онлайн тиркемеси аркылуу, онлайн эсеп ачыңыз жана виза сиреп ачыңыз.

0: Prostok. Znatok. Cengiz Girgen Azok. Cengiz Girgen Azok'tan bar var. Cengiz Girgen Azok'tan bar var. Girda satıp al. Znatok. Bar var. Girda satıp al. Girda satıp al. Znatok da satıp al. Znatok al. Znatok. Mıhtının znatok. Mıhtının mıhtısın tanda. Mıhtının mıhtısın tanda val. Mıhtısın tanda val.
1: Megalal. Megalain жолку сап Megalain жолку сапатагылдам интернет жолку сапатагылдам интернет Crossprint жылдам интернет Crossprint жап Crossprint жана марафон тарифтик пландары жана марафон тарифтик пландары өзүңдүн тарифтик пландары өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда ылдамдыгыңды таңда ылдамдык секундасына ылдамдык секундасына 600 мегабит секундасына 600 мегабитке чейин тарифтер 100 мегабитке чейин тарифтер 1000 сомдон башталат. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Megalain 1000 сомдон башталат. Megalain биз менен бирге 100 алат. Megalain биз менен бирге 100дөн кадам жасап, биз менен бирге 100дөн кадам жасап, ар 100дөн кадам жасап, ар дайым 6да бол. Жасап, ар дайым 6да бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-10.
1: Дайым 6да бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-15.
1: Бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-15 КР 17-02-12 КР 16-15 КР 17-02-12 КР. КР 17-02-12 КР.
3: Автор.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0 жарнама кызматынын номери 0777 номери 0777 0777 118 77 118 118 118 118 118

0: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышы. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башталышына 8 көчмөндөр оюндарынын башталышына 8 күн калды. Күн санактын башталышына 8 күн калды. Күн санактын демөрчүсү 8 күн калды. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы. Күн санактын демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм.
0: Демөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан
0: Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Жумуш издеп жүрөм. Же бош издеп жүрөм. Же бош орун жок. Же айлык бош орун жок. Же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок.
2: Карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр.
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып.
1: Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде кыргыз. Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайык.
2: Миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар.
1: Дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб. Жумуш табуу эң
1: ылайыктуу жумушту таптым.
2: Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан. Демди бийиктеткен, унутулгус сезимдер. Асман

0: Реклама. Реклама.
1: Жарнама.
0: Реклама.
1: Жарнама. Жарнама.
2: Узақ сейілдеудің кейін мұндарыңыз ор. Узақ сейілдеудің кейін мұндарыңыз ор. Кейін мұндарыңыз ор. Спортменіміз ор. Спортменім машығу дискомфорт. Спортменім машығу дискомфорт жыртавы. Дискомфорт жыртавы. Боль нос релакс гель булчум жана муундардагы дискомфорттун арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат. Шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Боль нос релакс гель менен эркин кыймыл өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат.
3: Бишкек парк. Всё для учёбы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно. Вместе с ним на одной сцене.

çilik kimyası, biyoçitri çilik kimyası, biyoacıro çocuğuna gipoalergen dü, biyoacıro çocuğuna gipoalergen dü, iro çocuğuna gipoalergen dü, idi şoğuç harajat ergen dü, idi şoğuç harajat menen jaşılça jemişterdi, şoğuç harajat menen jaşılça jemişterdi juup tazalasanız tazalasanız da bolat. Özüm üçün eñ mıktısın, özüm üçün eñ mıktısın tandayım deseñ, Libay'dı tandan, eñ mıktısın tandayım deseñ, Libay'dı tanda, deseñ, Libay'dı tanda. Bizde soğuda tüyü tanda. Bizde soğuda tüyün dörden cana ins. Bizde soğuda tüyün dörden cana Instagram'dan izdegile. Dörden cana Instagram'dan izdegile. Libay Çekiram'dan izdegile. Libay Çekit Keyici. Telefon 0555 4832 60. Çekit Keyici. Telefon 0555 4832 60. Jeneva Gölü'nün ceyginde seyildi. 0555 4832 60. 4832 60. Jeneva Gölü'nün 60. Jeneva Gölü'nün ceyginde seyildi. Женева гөлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы шөлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Реалык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңыз даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону, кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу, онлайн KSB онлайн тиркемеси аркылуу, онлайн эсеп тиркемеси аркылуу, онлайн эсеп ачыңыз жана Visa онлайн эсеп ачыңыз. Жана Visa Signature картасын тыс. Жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тыс. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ. Тейлөө үчүн 50% арзанда туга ээ болуп. Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгү да туга ээ болуп. Швейцарияга 2 кишилик автор турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2000 алыныңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.

0: жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, орто окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дарегис Скрябин көчөсү 40
0: чейин толук коштойбуз.
1: Дарегис Скрябин көчөсү 45-те Генгибас. Дарегис Скрябин көчөсү 45-те Генгсе Жербин көчөсү 45-те Генгсе 21. Телефон 03-те Генгсе 21. Телефон 0700 12 0700 12 98 48. 48 48.
2: Сиздин балаңыздын өсөгүз. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуп, өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Университетте окуусун каалайсызбы? Школа окуусун каалайсызбы? Школа нового мызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлин университет. Университет деңгээлиндеги мугалим, университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба, келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба, жөнөкөй тажрыйба, жөнөкөй мектепте убакытты тек, жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз, кетирбеңиз. 5-8-9 классдарга кабылалуу 9-чу классдарга кабылалуу жүрүп жатат. Толугураакка кабылалуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 маалымат 0558 915 50 02 158 915 50 02 1 50 02.
3: Дарите женщина, дарите.

0: Жарнама. Жарнама. Жарнама. Жарнама.
1: О, бул Умар жаңы. Бул Умар жаңы жон баштыкты. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сават жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сават жана тыныгуу үчүн ыргак менен уруп жатат. Сават жана тыныгуу үчүн бардык мектепти ДК канцелярдык товарларды үйүнөсү ДК канцелярдык товарларды үйүнөсү менен бирге баштаңыз.
2: ДК канцелярдык товарларды үйүнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн
1: товарларды үйүнөсү менен бирге баштаңыз.
2: ДК канцелярдык товарларды үйүнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары
1: бирге баштаңыз.
2: ДК канцелярдык товарларды үйүнөсү ДК канцелярдык товарларды үйүнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000
1: жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
2: Керектүү нерселердин баарын
1: чоң тандоо.
2: Керектүү нерселердин барын ДК-дан сат керектүү нерселердин барын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мотосдин барын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мотосода борбору А, Мотосода борбору жана Манас көчөсү 7 Сода борбору жана Манас көчөсү 7 жана Манас көчөсү 7 Бүкөнбаев көчөсү кесилишет. Телефон 0702 43 54 08. 0702 43 54 08. 42 43 54 08. 48 54 08.

0: Деньги.
1: По консервы и оливки нашей фирмы Фрост.
0: Знаток. Деньги Мактасантан давал.
2: Мегалайн. Бал. Мегалайн жолку сапаттагылдым интернет. Кросс спринт жана Мегалайн жолку сапаттагылдым интернет. Кросс спринт жана марафон тарифлайн жолку сапаттагылдым интернет. Кросс спринт жана марафон тарифтик пландары сапаттагылдым интернет. Кросс спринт жана марафон интернет. Кросс спринт жана марафон тариф. Кросс спринт жана марафон тарифтик пландары жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер сына 600 мегабитке чейин. Тарифтер битке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайнер 1000 сомдон башталат. Мегалайн биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайымдан башталат. Мегалайн биз менен бирге Мегалайн биз менен бирге 100 биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым 600 кадам жасап, ар дайым 6да бол.
3: Лицензия
2: жасап, ар дайым 6да бол.
3: Лицензия газ 16-1549КР 17-0212КР.
0: Автор.
3: Автор. Автор. Автор.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Реклама. Реклама.
1: Жарнама.
0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Дамдуу тамак. Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз дуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз.

0: сизди күтөт. Ықчам, ыңгайлуу жана Глово аркалуу азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ықчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу кеңири ассортименти сизди күтөт. Ықчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Кылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдар. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сиз буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жарыңыз сизге карай жол алат. Жакын карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Немис трактору гымбат. Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технология. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технология. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгай фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Farmlit бул ыңгайлуулук, жана күч. Агротреклуулук жана күч. Агротректигина күч. Агротректигина. FL агротректигина. FL 1204 FL 1204 жүнүкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. FL 1204 жүнүкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600 чемпион. Агротрекке чалыңыздар. Агротрекке чалыңыздар. 0556 ке чалыңыздар. 0556 600 600 Европалык технологиялар бар. 0556 600 600 Европалык технологиялар барына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Алар барына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Өзүңүз инаныңыз.
2: Еврошеф. Еврошеф Франц дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын калкалоочу каражаттарга жана парфюмга арзандатуулар кэшбек жана сат кэшбек жана сатып алууда билеттер Азия Мол Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 100 Азия Мол Гумчынар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврошеф расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврошеф расмий бутиктеринен күтөбүз. Жана 0550 700 Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврошеф жана 0550 770 4 биздин Instagram баракчада Еврошеф жана

0: жарнама. Жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорттабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылуу. Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорт жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат. Шишикти жана оору сезгенүүнү азайтат. Шишикти жана ооруну азайтат. Шишикти жана ооруну эффективдүү төмөктү жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы дүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдар дедет. Ошондой эле улгайган адамдарга муундой эле улгайган адамдарга муундардагы жана муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Дагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыйым өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больно күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин алат. Нос релакс гель менен эркин кыймылды танос релакс гель менен эркин кыймылды тантаң гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз Сан Марита жыйынтыкка болгон ишенимиңиз Сан Марита сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар болгон ишенимиңиз Сан Марита сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеал Сан Марита сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеал Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Краса 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Сыч дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
2: Куплю в океане
1: Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.
2: Куплю в океане
1: алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал.
1: Знатокотворение.
0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну даим тандаток. Гирда Сатвал. Гирда Сатвал. Дамдуну татвал. Дамдуну даим. Дамдуну даим тандавал. Удаим тандавал. Тандавал.
2: Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштап. Мектепте ДК канцелярдык. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товар.
2: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү товарлар
2: дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү товарлар
2: бирге баштаңыз.
3: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү товарлар үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү товарлар үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар. Дептинде ийгиликтүү товар үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы товар үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар. Дептер алдыңкы брендтердин 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөн 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү көптөгөн керектүү буюмдар.
2: Мектеп
3: керектүү буюмдар.
2: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тар. Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
3: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 80

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө да амдуу деңиз деликатестери.
0: Кальмары, в океане все беру.
1: Яны, өзгөчө да...
0: В океане все беру.
1: Яны, өзгөчө да амдуу деңиз деликатестери. Океан дүкөндөр тестери. Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J0550 дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J0550 ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. J0552 500 J0552 525 525 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555

0: Авторадио. Чек айрылып сен жок күндөр өтөбүз. Афлып сен жок күндөр өтөбүз. Авторадио.
1: Үйлөнүү тойгандай соң
0: өтөбүз. Авторадио.